Oksoksa, oksoksa, oksoksa, kalungan tutsa, hinkumina tutsa. Oksoksa, oksoksa, oksoksa, kalungan tutsa, hinkumina tutsa, hinkumina tutsa, tutsa, tutsa.